bod din laven højt. Forklør mig maude, sæg mig hvad følt, hvad gyldt. Dine hand hav altid højet, men din hartuk manges frøst.